0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da bo danes Šoštanj ves dan v znamenju kulturne dediščine, o tem, kaj si mestna občina Velenje glede obnove državnih cest v občini obeta od aktualne vlade, ter o prenovi šolskih stavb v Slovengradcu in na Muti. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Šoštan danes praznuje dan šoštanske dediščine. Dopoldne bo lokalno dediščino raziskovalo več kot 1000 otrok iz vrtca in šole. Praznovanje se bo nadaljevalo ob 15. uri, ko bodo lokalna društva predstavila bogato domače izročilo, ves dan pa bodo za obiskovalce odprta vrata kulturnih ustanov. Večer bodo ob 20. uri sklenili ob Družmirskem jezeru s tradicionalnim dogodkom Prižig luči v spomin na potopljeno vas Družmirje. Šoštan se sicer ponaša z bogato kulturno dediščino, pravi direktorica Zavoda 4 Šoštan Špela Poles.
2: Pravzaprav imamo premalo zaveščeno to bogato kulturno dediščino. Videli bomo, kako raznolika in bogata tukaj v občini Šoštan je, s tem, ko smo se udeležili letošnjih dnev Evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine. Otvoritvena slovesnost bo tukaj v Šoštanju in spremljevalni program bo zelo bogat. Vključili smo ogromno ljudi, društev, institucij, ki vsaka na svoj način pokrivajo oziroma predstavljajo del naše lokalne kulturne dediščine in mislim, da bomo tokrat res dobili en tak skoraj celovit pregled, na kakem bogatem območju živimo.
1: Osrednja otvoritvena slovesnost bo ob 17. uri na glavnem trgu v Šoštanju, ko bo ministrica za kulturo Republike Slovenije, doktorica Ignacija Fridl Jarc, odprla dneve Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine 2026. Da bo odprtje prav v Šoštanju, je za občino posebno priznanje, s ponosom poudarja tudi šoštanski župan Boris Goličnik, ki se zaveda pomena kulturne dediščine Šoštanja.
3: Kulturna dediščina, na katero smo v naši lepi občini res ponosni in imamo kaj za pokazati. Jo nosimo v srcu, kar verjamem, da se čuti, sploh pa letos, ko obeležujemo 590 let potrditve trških pravic in pa ko smo ponosni gostitelj otvoritve dnevo Evropske kulturne dediščine, kar mi tudi osebno zelo velik pomeni in lep dogodek, ki se ga tudi zelo veselim. To pomeni tudi posebno priznanje občini Šoštan, bo prisotna tudi ministrica za kulturo Republike Slovenije na tej otvoritvi, številni ostali. Na nazadnje je to tudi pomembno sporočilo, da smo v občini Šoštan ponosni na našo bogato kulturno dediščino, da jo znamo ohranjati, da jo nosimo v srcu in, kot sem rekel, sem zelo ponosen, da smo gostitelj otvoritve dneva Evropske kulturne dediščine.
1: Dogajanje se je v Šoštanju pričelo že zjutraj, ko so z dejavnostmi raziskovanja šoštanske dediščine pričeli otroci vrtca Šoštan in učenci osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštan. Ob Družmirskem jezeru poteka tudi letošnja mala napotnikova kiparska kolonija. Od 9. do 17. bodo odprta vrata Muzeja usnjarstva na Slovenskem, od 10. do 15. ure pa poteka dan odprtih vrat Vile Majer. Med 15. in 17. uro pa bo pestro dogajanje ob dnevu šoštanske dediščine potekalo na Trgu Svobode. Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa bomo spregovorili o tem, kaj si mestna občina Velenje glede obnove državnih cest v občini obeta od aktualne vlade ter o prenovi stavb srednjih šol v Slovenj Gradcu in na Muti. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjski župan Peter Drmol je na zadnji seji sveta mestne občine Velenje povedal, da se je sestal z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem, s katerim sta med drugim govorila tudi o obnovi in vzdrževanju cest v mestni občini Velenje. Kot je znano, je velenjski župan z bivšo ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek podpisal sporazum o sofinanciranju celovite obnove Kidričeve in Šaleške ceste, dveh najbolj obremenjenih državnih cest, ki vodita skozi središče Velenja in sta tudi zaradi velikega tovornega prometa nujno potrebni obnove. O čem se sta govorila z ministrom Vrtovcem, pa je Peter Drmol povedal.
2: Z ministrom smo imela zelo zanimivo razpravo. 90% razprave je bilo vezano na šaleško energetiko, prestali 10% pa na naše ceste. Tisto, kar smo uspeli, bom rekel, na nek način vse poenotiti, je predvsem to, da je potrebno na območju Škal v času izgradnje tretje razvojne osi sprejeti še nekatere ukrepe, ki bodo omogočali varno pot za vse sprehajalce, predvsem pa za najmlajše ali pa tudi najstarejšo generacijo. Tako da v tem tednu bomo tudi opravili sestanek z Darsom in zelo jasno zahtevali tudi, da se na tem območju spremejo kar veliki ukrepi. Drugo, kar pa je, vsaj tako je bilo tudi slišati, da se bo po sprejetju rebalansa proračuna za prihodnje leto začela tudi izbor izvajalca za sanacijo tako Šaleške kot tudi Kidričeve ceste, kar bi seveda pomenilo, da bi potem nekje v prvem delu prihodnjega leta ta investicija tudi prišla na vrsto. To sta bila pravzaprav neka dogovora, kateri smo se skupaj seveda poenotili in strinjali. Seveda so pa potrebe na tem območju še večje, zato smo tudi potem se dogovorili in so tudi na operativni ravni operativne službe seveda v kontaktu, da se tudi dogovorijo za ostale izzive, ki jih imamo na področju urejanja državnih cest in tudi na tistih odsekih seveda pričakujemo, da se bodo zadeve začele premikati.
1: Šaleška danes. Šolski center Slovenj Gradec je zaključil skupaj okoli 8 milijonov evrov vredno prenovo starejših šolskih stavb na Štibuhu v Slovenj Gradcu in na Muti. Na torkovi slovesnosti v Slovenj Gradcu je direktorica šolskega centra Gabriela Kotnik ocenila, da naložbi predstavljata velik razvojni korak.
3: Ja, res je to izredno pomembna naložba. Odpiramo stavbi, ki sta bile statično prenovljene in energetsko sanirane. Prva je ta obstoječa stavba na Štibuhu, druga pa je stavba našega šolskega centra na Muti. Naložba je tukaj na tej lokaciji vredna okoli 5 milijonov evrov, pri tem je 3,6 milijonov evrov zagotovila Evropska unija, razliko pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Medtem ko na Muti je bila vrednost naložbe okoli 3 milijone evrov, 2 milijona je prišlo iz Evropske unije, razliko pa je tudi zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino.
1: Šolski center Slovenj Gradec združuje srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta, srednjo zdravstveno šolo, gimnazijo ter višjo strokovno šolo. Potem, ko je spomladi 2022 uspešno zaključil 15,5 milijona evrov vredno večletno naložbo v nove prostore v Slovenj Gradcu, je bil nadalje uspešen tudi pri pridobivanju sofinancerskih sredstev za obnovo starejših šolskih objektov v Slovenj Gradcu in na Muti. Vpis v programe srednje šole Slovenj Gradec in Muta se sicer povečuje in je največji, odkar sta se pred leti šoli združili pod eno streho. V tem šolskem letu srednjo šolo na obeh lokacijah obiskuje nekaj več kot 600 dijakov. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da danes v Šoštanju potekajo številne aktivnosti v okviru praznovanja šoštanske dediščine. Dogajanje poteka ves dan, ob 17. uri pa bo na osrednji otvoritveni slovesnosti ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc odprla Dneve Evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2026. Povedali smo tudi, da je velenjski župan Peter Dermol govoril z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem. Govorila sta tudi o obnovi državnih cest v mestni občini Velenje, ki obnovo nujno potrebujejo. Gre predvsem za Šaleško in Kidričevo cesto, urediti pa je treba tudi razmere v Škalah, kjer poteka gradnja hitre ceste tretje razvojne osi. V oddaji pa smo povedali tudi, da je šolski center Slovenj Gradec zaključil okoli 8 milijonov evrov vredno prenovo starejših šolskih stavb na Štibuhu v Slovenj Gradcu in na Muti. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Okidoki dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Dobro jutro, preverimo kulturne dogodke na današnjo septembrsko soboto. Knjižnica Velenje bo med 8 in 12 uro gostila sejem rabljenih knjig Vsi kupujemo, vsi prodajamo. Ljubitelji starih knjig boste lahko pobrskali med knjižnimi zakladi in si za simbolično ceno izbrali novo čtivo. Na Kardeljevi ploščadi bo med 10. in 14. uro dišalo po palačinkah. Turistično društvo Mozaik Velenje pripravlja drugi festival palačink, na katerem se bo predstavilo približno 20 ekip iz Slovenije. Poskrbile bodo za različne okuse, tudi za obiskovalce s posebnimi prehranskimi potrebami. Njihovo spretnost bo ocenjevala strokovna komisija, na ogled pa bodo tudi risbice, prispele na natečaj plezalna stena, janja in palačinke. Ob slabem vremenu bodo festival prestavili na soboto 3. oktobra. Mladinski kulturni klub MC Plac bo popoldne prizorišče srečanja Zaslužimo si več, ki ga pripravljata Inštitut 8. marec in My Voice, My Choice. Med 16.30 in 17.30 vabijo na pogovor in druženje. V zameno za prostovoljne prispevke pa bodo na voljo majice, nalepke, plakati in drugo gradivo njihovih kampanj. V MC Placu se bo ob 18. uri začel še dobrodelni dogodek s koncertom Ker živali so najboljši ljudje. Železni aktivizem bo povezal glasbo in pomoč za veti za živali. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili tudi na kolesu sreče in se potegovali za nagrade.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštan praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje.

Naše zgodbe, naši ljudje v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov Zelenih dolin. Vabljeni v Velenki.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Šoštanj praznuje. Županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana. Ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
0: Poslušate Radio Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, srečno in varno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti srečate policiste ali naletite na zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Vid Hrovat.
1: 8 ura, Vid Hrovat sem se vam pravkar pridružil in skupaj bomo preživljali tole prelepo soboto vse do enih popoldan. Ja, kar hladno jutro smo se prebudili, nič ne de, tako se za jesen tudi spodobi. S hladnim vremenom pa pridejo tudi prehladi, tako da mi ne zamerite, če bo danes z moje strani malce več basa kot ponavadi. Sobota, 26. september, dobro jutro.

Radio Velenje. Poljski odbojkari so včeraj pokopali slovenske sanje o zlati kolajni. Slovenske odbojkarje tako v Milanu čaka še zadnja tekma. Evropskega prvenstva s Finci se bodo danes ob 5 pomerili za bronasto medaljo. V večernem finalu pa bodo za evropski naslov in vozovnico za olimpijske igre v Los Angelesu borili Poljaki in Francozi. Našim fantom zaželimo še veliko sreče danes, vsekakor upamo na zmago, smo pa na njih vseeno izjemno ponosni in jim iskreno čestitamo.

ni orezu pliberg, da bi gratu bogat. Si kupo ajmer pomaranč, rajs po saharin, faracajge kofe, kolofonju za kuline. Prašek za cote, pa papriko špeh, pa testo

0: Radio Velenje. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Okidoki dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj Okidoki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
0: Radio Velenje. Na kamot.

Družmerska jezera pa včeraj ni obsijala samo luna, gladino jezera so razsvetlile tudi drobne lučke in obudile spomin na vas, družmerje. Zavod 4 Šoštan in turistično olepševalno društvo Šoštan sta v spomin na potopljeno vas Družmerje pripravila tradicionalni dogodek Prižig lučk na Družmerskem jezeru. Letos je gladino jezera razsvetlilo kar 11.111 lučk, ulitih v jajčne lupine. Le te so zbrani spustili po jezeru v spomin na potopljeno vas Družmerje, kot je svetel spomin na kraj, ki ga danes prekriva voda, njegova zgodba pa ostaja del Šaleške. Dogodka se je udeležil tudi župan občine Šoštan, Boris Guličnik, dogajanje pa so popestrili tresimeri in mešani pevski zbor Svoboda Šoštan. Čudovita tradicija, ki nas enkrat letno opomni, da spomini na kraj, ki je v preteklosti res da izginil, še kako živi.

0: Pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje jasno, 7 stopinj imamo, Celje, Žalec in Mozirje prav tako, Slovenj Gradec pa 6 stopinj. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, oviran promet zaradi vozila v okvari je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Podmil. Gosta megla ponekod po državi zmanjšuje vidljivost, na takšnih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti naletite še na kakšno oviro na cesti ali zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Pa preverimo še, kaj vse se danes dogaja v Velenju in okolici, katerih dogodkov vse se lahko udeležimo. Danes med 8 in 12 dopoldan v Velenjski knjižnici poteka sejem Vsi kupujemo, vsi prodajamo. Med 10 in 14 bo na Kardeljevi ploščadi v Velenju potekal drugi festival Palačink. Ob 16:30 bo v Mladinskem kulturnem klubu MC Plac potekal pop-up Zaslužimo si več, druženje z inštitutom 8. marec. Ob 9:00 bo prav tako v MC Placu potekal dobrodelni koncert Celebration of Metal. Ob 10:00 pa bo v Max klubu Velenje nastopila skupina Tabu. Kaj pa kino? V kinu Velenje bo ob 17:00 na sporedu sinhronizirana animirana komična pustolovščina Bacek Jon 3, skrivnost Šotnega dola, ob 18:00 družinska akcijska komedija Gajin svet 3, ob 20:00 akcijska drama Srce zveri, ob 21:00 pa pustolovski triler Padec 2 brez povratka. Vljudno vabljeni.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštan praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnosti za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Trgovsko-poslovni center Šoštan praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
4: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
5: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenje.

0: na današnji dan.
1: Na današnji dan leta 1802 je na Dunaju umrl matematik in fizik slovenskega rodu baron Jurij Bartolomej Vega. Jurij Vega je edini Slovenec, po katerem se imenuje krater na Luni. Zato se ne gre čuditi, da smo ga Slovenci ovekovečili tudi na našem nekdanjem bankovcu za 50 dolarjev. Leta 1918 je bil v Mariboru ustanovljen Narodni svet za Štajersko. Utemeljil je vsa najpomembnejša dejanja narodne osvoboditve na slovenskem Štajerskem. Pod vodstvom predsednika Velenčana Karla Verstovška je po mestih z nemško upravo ustanovil več krajevnih odborov in narodnih straž, nato pa ob razpadu Avstro-Ogrske odpravil avstrijsko državno upravo in uvedel samostojno vlado narodnega sveta. Leta 1981 se je rodila Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov, Američanka, ki je v svoji bogati karieri dosegla praktično vse. Šestindvajsetega septembra 1995 so svetniki mestne občine Velenje za praznik občine izbrali 20. september v spomin na odprtje novega

mestnega središča Velenja 20. septembra 1959. Na današnji dan leta 1996 se je na Zemljo vrnila Shannon Wells Lucid, prva ženska, ki je živela na vesoljski postaji.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dobavitelji plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen. V Halozah prvi tematski vikend po poti podeželskih hiš. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. V Halozah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo – I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes o 15. uri v Stožicah igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Tekmec bo Škotska, čvrsta ekipa, na katero je opozoril tudi selektor Boštjan Cesar.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Pozdravljene ceste, tam promet trenutno poteka brez posebnosti in naj tako tudi ostane. Če pa na vaši poti opazite policiste ali radar, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
8: Z vami je
0: Vid Hrovat.
7: Ura je 9 in sobotno jutro se počasi spreminja v en tak lep, sončen sobotni dan. Upam, da ga preživite lepo, morda nekje na prostem, v naravi, vsekakor pa vabljeni, da še naprej ostanete v družbi Radia Velenje. Čez nekaj minut preverimo, kaj je novega v Šaleški dolini v oddaji Šaleška danes, ta čas pa prisluhnimo Carpe Diem, ko si mi vzela srce, Christina Aguilera, Candyman, najprej pa Kalamari, s tabo držim.
9: Ko čas

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.
3: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
4: Pozor, mladi raziskovalci, to soboto med 10 in 12 uro vas v Velenki čaka Oki Doki Dan z mlečno kraljico in škratko malino. Ustvarite si svoj Oki Doki jogurt in zaplešite za lepe nagrade. Starše počaka degustacija sirov zelenih dolin. Vabljeni v Velenko.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, imam možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje, Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi pa vabljeni k poslušanju oddaje Šaleška danes. Velenje od vlade pričakuje konkretne ukrepe pri urejanju državnih cest. V Topolšici so pripravili že peti dan kakovosti, v Šmartnem opaki pa tabor namenjen otrokom s posebnimi potrebami. Ob Esotehu poteka obsežna rekonstrukcija ceste, med letošnjimi prejemniki grba mestne občine Velenje pa je tudi dom za varstvo odraslih Velenje. In še korak bliže listini občina po meri invalidov, kako uspešna je pri tem občina Šmartno opaki. Vse to in še več v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Velenjski župan Peter Dermol se je nedavno sestal z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem, s katerim sta med drugim govorila tudi o obnovi in vzdrževanju državnih cest v mestni občini Velenje. Nujno potrebni obnove sta Kidričeva in Šaleška cesta, težave pa so tudi druge, pravi Peter Dermol.
2: Tisto, kar smo uspeli, bom rekel, na nek način vse poenotiti, je predvsem to, da je potrebno na območju Škal v času izgradnje tretje razvojne osi sprejeti še nekatere ukrepe, ki bodo omogočali varno pot za vse sprehajalce, predvsem pa za najmlajše ali pa tudi najstarejšo generacijo. Drugo, kar pa je, vsaj tako je bilo tudi slišati, da se bo po sprejetju rebalansa proračuna za prihodnje leto začela tudi izbor izvajalca za sanacijo tako Šaleške kot tudi Kidričeve ceste, kar bi seveda pomenilo, da bi potem nekje v prvem delu prihodnjega leta ta investicija tudi prišla na vrsto.
1: Za nekaj ukrepov na območju Škal so se že dogovorili, izvajalci del bodo izboljšali čiščenje cest in ukrepe za zmanjševanje prašenja ter uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključnih. Ponovno bodo namestili zaščitne stebričke na pločniku in okrepili nadzor nad vožnjo tovornih vozil.
3: Šaleška danes.
1: V termah Topolšica je v četrtek in petek potekal že peti dan kakovosti bolnišnice Topolšica, ki je iz enodnevnega srečanja prerasel v dvodnevni strokovni dogodek. Strokovnjaki iz Slovenije in tujine so si na dogodku izmenjali izkušnje, dobre prakse in iskali odgovore na vprašanje, kako zagotoviti čim bolj kakovostno in varno obravnavo pacientov. Brigita Putar, predstavnica vodstva za kakovost v bolnišnici Topolšica, je o pomenu tega srečanja dejala.
4: V bistvu pridejo strokovnjaki iz cele Slovenije, pravzaprav gre tudi že par let za mednarodno srečanje, imamo tudi goste iz Hrvaške in poslušalce. Izmenjamo si dobre prakse, izmenjamo si težave, izzive, kakšna tveganja so v zdravstvu in skozi ta predavanja, recimo včeraj smo imeli tudi delavnice, smo se kar nekaj naučili in tudi neke sklepne misli oziroma zaključke potegnali iz včerajšnjih delavnic.
5: Rdeča nit letošnjega druženja, kaj je?
4: Letošnje druženje v bistvu gre za kakovost in varnost v zdravstvu, ki je odgovornost vseh. Se pravi, niso to samo odgovornost zdravnikov, sester, vodstva, ampak vseh zaposlenih.
3: Šaleška danes.
1: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje že nekaj let organizira v Šmartnem opaki tridnevni tabor z naslovom Zmorem sam. Letos se ga je udeležilo 13 učencev. Več o taboru pa Mateja Meh, pobudnica tridnevnega oddiha otrok s posebnimi potrebami in pomočnica ravnatelja omenjenega centra.
6: To je že v bistvu zdaj deveto leto, kar smo tukaj. Vedno pridemo za tri dni. Ime tabora je Tabor zmorem sam, kar pomeni, da učenci zmorejo sami. Sami si kuhamo, sami gremo v trgovino po sestavine, sami si posteljajo postelje, pospravijo za sabo, sobe in kuhinjo. Ob tem pa se družimo z domačini.
7: Zmorem sam pomeni, da jih pripravljate za življenje.
6: Tako, to je namen tabora. Učenje za življenje in za delo. In še to je, da mi si denar zaslužimo sami za to. Tukaj starši čisto nič ne prispevajo, ampak mi delamo rezance čez leto, imamo domača jajca, kupujemo in potem naredimo domače jušne rezance, to prodajamo in si zaslužimo denar, da lahko za tri dni pridemo v Šmartno.
1: Ena od dejavnosti na taboru je bilo tudi včerajšnje športno srečanje s člani odbora invalidov občine Šmartno opaki, ki je potekalo v organizaciji Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje.
3: Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Ta teden se je začela obsežna rekonstrukcija lokalne ceste Klasernica jezero in križišče ceste Pesje Velenje na odseku od odcepa za deponijo do Partizanske ceste. Gre za tako imenovani Esotehov ovinek oziroma podvoz pri Esotehu. Zakaj je ta rekonstrukcija pomembna, pojasnjuje velenjski župan Peter Dermol.
2: Kar se tiče podvoza Esoteh, je bila naša zdaj že od mojega prvega dne skoraj da županovanja želja, da pridemo do tega projekta, do te investicije, da poglobimo in razširimo podvoz pri podjetju Esoteh. Na ta način zagotovimo, da bo lahko tovorni promet seveda speljan tudi po tem delu našega mesta, predvsem pa po državnih cestah in da se lahko potem predvsem v navezavi na deponijo premoga in na ostalo industrijsko območje, ki je v tistem delu, izločamo tovorni promet iz mestnega središča in ga preusmerjamo skozi Partizansko cesto in potem seveda tudi skozi podvoz Esoteh. Toliko bolje pa pomembna investicija, ker se bo istočasno gradila zdaj tudi tretja razvojna os skozi naselje Pesje in težko je pričakovati seveda, da bi tovorni promet znova bil speljan skozi mestno središče.
1: Zaradi del je na območju spremenjen prometni režim. Do predvidoma 6. novembra bo vzpostavljena delna zapora ceste, od 6. novembra dalje pa bo cestni odsek v celoti zaprt za promet.
3: Šaleška danes.
1: Med dobitniki grba mestne občine Velenje ob letošnjem občinskem prazniku je tudi Dom za varstvo odraslih Velenje, ki že 50 leti skrbi za kakovostno oskrbo starejših in invalidov. Kot je povedala direktorica doma Violeta Potočnik-Krajnc, so bili priznanja zelo veseli in jim veliko pomeni.
4: Mi smo seveda izjemno ponosni na to priznanje, na ta grb mestne občine Velenje, ki nam pomeni zagotovo priznanje, pohvalo za dosedanje delo in pa tudi veliko obvezo za naprej, da ostajamo na tej poti, da se širimo, da širimo srčnost, dobro in da povezujemo ljudi v to prijetno skupnost, ki ni dom starejših, ampak je skupnost, je sotočje 190 rek življenja.
3: Šaleška danes.
1: Mestna občina Velenje se z listino občina po meri invalidov ponaša že več let, občina Šoštan je ta naslov prejela lani, konec lanskega leta pa je k aktivnostim za pridobitev listine pristopila tudi občina Šmartno v Paki. V ta namen je med drugim ustanovila svet invalidov pri občinskem svetu, vodi pa ga tamkajšnja podžupanja Marjanca Rogel Peršič. O tem, kako daleč so aktivnosti za pridobitev listine, je povedala.
5: 15. septembra so nas obiskali člani projektnega sveta Združenja delovnih invalidov Slovenije, ki so preučili naše dosedanje aktivnosti. Bili so zelo zadovoljni, tako da sedaj do 30. septembra moramo pripraviti končno poročilo, na to pa upamo, da bomo vseeno upravičili nekako te zahteve, kar se tiče našega akcijskega načrta in njegovega uresničevanja, da bi v začetku decembra prejeli podelitev listine občine po meri invalidov.
1: To je bila oddaja Šaleška danes.
3: Šaleška danes.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
0: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštan praznuje, županom Borisom Goličnikom odkrito v Družmirskem jezeru priložnosti za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 17 50.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Iran predlagal načrt za odprtje hormuške ožine, Trump ne bi ga zavrnil. Porota Novi Mehiki meto spoznala za krivo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Iran je ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v sedmih dneh odprli hormuško ožino, je včeraj sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. ZDA uradno še niso odgovorile, glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno večdržavno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz predvidene udeležbe na današnjem potovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z letalom Air Force One v Tennessee. Gre za novo dejanje v prizadevanjih Bele hiše, da določenim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Sodišče je sicer njene ukrepe predtem razveljavilo. Slovenske odbojkarje je v včerajšnjem polfinalu evropskega prvenstva drugič zapored na predzadnji stopnički zaustavila najboljša ekipa sveta, Poljska. Manj kot 24 ur po porazu jih čaka tekma za tretje mesto s Finsko, na kateri bodo branili bron. Janko Zamirnik ob kvalitetni igri ne dvomi v zmago, Nik Mujanović pa obljublja 100% energijo.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod v katerih nižinah megla.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane, varno in strpno na vseh vaših poteh, kamorkoli že vodijo. Če pa tam opazite policiste ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
6: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
6: Z vami je
0: Vid Hrovat.
5: 10 ura na Radiu Velenje na tole super soboto, ki je idealna za kakšen sprehod, pohod ali drugačno športno udejstvovanje. Če pa vam ni do športa na prostem, pa bo športno obarvana tudi prihajajoča ura na Radiu Velenje, kjer bomo opravili športni pregled tedna v oddaji Športna sobota. Govora bo o nogometu, košarki, odbojki, rokometu in hokeju, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Športna sobota na sporedu že čez slabih 15 minut, ta čas pa prisluhnemo Cherry Band, Uno do Stresk, Luis Fonzi in Demi Lovato, Eka Mela Kulpa, najprej pa Bazar, dober dan. Pa dober dan.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na komot. Športna sobota. Slovenske odbojkarje v Milanu čaka še zadnja tekma evropskega prvenstva. Sfinci se bodo pomerili za bronasto medaljo. V večernem finalu se bodo za evropski naslov in vozovnico za olimpijske igre v Los Angelesu pomerili Poljaki in Francozi. Slovenija si bo v dvorani Unipol Forum poskušala zagotoviti še drugo bronasto odličje v tej sezoni, izbranci Fabija Solja so bili namreč v tretji že v Ligi narodov. Ko so slovenski odbojkarji začeli priprave na evropsko prvenstvo, niso skrivali, česa si želijo. Eden od ciljev je bil, da bi se do odločilnih tekem po kakovosti igre čim bolj približali poljski reprezentanci, ki je že vrsto let ena najmočnejših na svetu. Blizu smo jim in malo je manjkalo, prav zato je tudi težko sprejeti poraz, ne glede na to, da je bil rezultat 3-0, je ocenil Janko Zamernik. Slovenska nogometna reprezentanca novo Ligo narodov začenja danes ob 15, ko bo v Stožicah gostila Škotsko. Na istem stadionu bo nato v torek zvečer gostila še Severno Makedonijo. Škoti so kakovostna ekipa, zato moramo biti kompaktni, od nas bo odvisno, koliko jim bomo pustili prostora. Od fantov pričakujem, da od prve minute gredo v tekmo maksimalno skoncentrirani, naboj pred domačimi navijači mora biti res na visoki ravni in normalno želim si polnega stadiona. Pred tekmo razmišlja slovenski selektor Boštjan Cesar. Ta se je že pred začetkom tega cikla soočil z resnimi kadrovskimi preglavicami, največji udarec za reprezentanco pa je odsotnost prvega napadalca Benjamina Šeška, člana Manchester Uniteda, ki je moral v zbor izpustiti zaradi zdravstvenih težav. Športna sobota.

0: Спортна субота.
1: Športni direktor Lakersov Rob Pelinka je imel poleti polno dela, saj so v Los Angelesu popolnoma prenovili ekipo. Po besedah trenerja J.J. Redika se koščki v vijoličasto-zlatem mozaiku prvič, odkar je prevzel 17-kratne prvake, zares ujemajo. Konec junija je LeBron James poročil, da po 8 letih zapušča mesto Angelov, slab mesec pozneje pa je 41-letnik podpisal pogodbo s Filadelfijo. S tem se je končalo obdobje najboljšega strelca v zgodovini lige NBA v najslovitejši franšizi, ki je z njim na čelu pred 6 leti osvojila 17. naslov prvaka. Vodstvo kluba je po Jamesovi odločitvi zavihalo rokave, se posvetilo izgradnji novega moštva in obrnilo nov list v bogati zgodovini kalifornijskega kluba. Zdaj je glavni protagonist novega obdobja Luka Dončić. Nogometaši v Ligi narodov so nadaljevali tekme uvodnega kroga. V ospredju sta bila obračuna v Ligi A. V skupini A1 je Italija proti Belgiji izgubila z 0-2, Turčija pa proti Franciji z 0-1. Poškodoval se je Kylian Mbappé.
0: Športna sobota.

0: Спортна субота. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na drugi pripravljalni tekmi na turnirju v Zhebu na Češkem izgubila proti norveški reprezentanci B z 29-38. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so po uvodni zmagi proti Poljakinjam z 29-28 morale priznati premoč Norvežankam, ki iščejo priložnost, da se iz selekcije B prebijejo v elitno izbrano vrsto. Jan Muršak je bil najboljši igralec petkove hokejske tekme v Tivoliju z dvema goloma in podajo je zagotovil Celovčanom zmago nad Olimpijo 7-3. Zmaji imajo poškodovane 4 branilce in to se je zelo poznalo. Trener Ben Cooper je lahko računal le na 5 branilcev, 6 je bil napadalec Max Bukovec. Bine Masič nadaljuje proces rehabilitacije po poškodbi ramena v prejšnji sezoni. Blaž Gregorc in Jan Čosič se bosta kmalu vrnila, zelo dolgo okrevanje pa čaka Klejtona Krčenka, manjkala sta tudi napadalec Žiga Pance in Chris Douglas.
1: Športna sobota.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Šoštanj praznuje. Županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru, priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
4: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
0: Dobro glasbo, upisano jesen. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstva krčijo delo od doma. Brazilija naredila konec spletnim stavam. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bajer. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11. Najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hurra!
7: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Tam promet trenutno poteka brez posebnosti in naj tako tudi ostane. Srečno in varno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti srečate policiste ali naletite na zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
10: Z vami je
0: Vid Hrovat.
9: 11. ura na Radiu Velenje, Vid Hrovat sem vaša družba. Upam, da lepo preživljate tole sončno soboto, ki je res brez oblačka. Kot nalaž za kakšne aktivnosti na prostem, tu pa imamo en predlog. In sicer Everesting na Velenjskem gradu. Kaj je to in kaj se bo dogajalo, razkrijemo v kratkem, preverimo pa tudi, katero velenjsko stičišče mladih praznuje letos pomembno okroglo obletnico. Še prej pa sama dobra muzika za vsak okus. Korado in Brandiju bomo prisluhnili skladbo Botr Vini, Santani in Michelle Branch I'm Feeling You, najprej pa Peter Lovšin, Angel iz nekje vmes.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Z vami Radio Velenje. Nakamo.
1: Nejc Bezjak se bo podal na izjemen vzdržljivostni izziv. Z večkratnim usponom na Velenjski grad bo skušal premagati skupno višinsko razliko 8848 metrov, toliko kot meri Mount Everest. Neprekineno bo tako opravil približno 170 usponov in spustov. Podvig se bo začel danes ob 13. uri, zaključek pa je predviden jutri ob 19. uri. Pod skakalnico bo tudi stojnica Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, za katero se zbirajo sredstva. Pomagate lahko tudi vi z SMS-om DIH 5 na 1919, Nejc pa bo vesel tudi vse podpore na terenu, lahko pridemo kot obiskovalci oziroma navijači, lahko pa tudi prehodimo nekaj poti po stopnicah, stopnišče na grad bo namreč v času podviga ostalo odprto. Everesting na Velenjskem gradu poteka ob podpori mestne občine Velenje in pridruženih javnih zavodov. ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline, Športne zveze Velenje in Muzeja Velenje. Vljudno vabljeni.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Radio Velenje.
1: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštan praznuje, županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnostih za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

tej dneh se začenja obeleževanje 30 let Mladinskega centra Velenje in prostora, kjer je kasneje nastal MC Plac, kot ga poznamo danes. Otvoritev s koncertom skupine Res Nullius je potekala 20. septembra 1996 in ravno zdaj, letos, so se fantje vrnili z novim albumom

Na njihovih družbenih omrežjih so objavljeni tudi zanimivi članki iz našega časa, v katere je ujet duh tistega časa. Vabljeni k ogledu, MC Plac, vse najboljše in še na mnoga leta.

stvar je sam nor, je sam nor, aha, je sam bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan me izmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil,

0: samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Ministrstva krčijo delo od doma. V Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo na pomembnost pravilnega shranjevanja za manj odpadne hrane. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Iz ruševin stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so po noči našli truplo ženske, poroča grški portal Eka Trimeni. Reševalci še vedno iščejo 5 pogrešanih oseb. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño.
1: Vreme.
2: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Pozdrav še na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zamuda znaša približno 20 minut. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite še kakšen zastoj ali prometno nesrečo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
9: Vesela sobota
10: na Radiu Velenje.
9: Z vami je
1: Vid Hrovat.
8: 12. ura, Vid Hrovat sem vaša družba. Če ste ravno sedli kosilu, vam voščim dober tek in vabim, da tudi po obedu ostanete v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike. V kratkem preverimo, kako smo v Velenju zaključili z Evropskim tednom mobilnosti, preverili pa bomo tudi, zakaj bo mogoče marsikdo od nas danes malo teže spal. Ta čas pa Kingstoni, tri prste tekile.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

V Velenju smo med 16. in 22. septembrom že 21. sodelovali v Evropskem tednu mobilnosti pod sloganom Mobilnost za vse. Z različnimi aktivnostmi smo občane spodbujali hoji, kolesarjenju, uporabi javnega prevoza in drugim trajnostnim oblikam mobilnosti. Osrednji dogodek je bil dan brez avtomobila, ko je bila rudarska cesta zaprta za motorni promet in namenjena športu, druženju ter aktivnostim za vse generacije. Potekale so številne športne in izobraževalne aktivnosti, obiskovalci pa so lahko podali tudi predloge za prometno ureditev. Več kot 250 udeležencev je sodelovalo v akciji S kolesom do kolesa, potekali sta tudi akciji Aktivno vrtec z belim zajčkom in V službo brez avtomobila. Evropski teden mobilnosti je znova pokazal, da lahko s konkretnimi spodbudami prispevamo k trajnostnim potovalnim navadam in javnemu prostoru prijaznejšemu ljudem. Velenje trajnostno mobilnost dodatno razvija z urejanjem kolesarske infrastrukture, brezplačnim javnim prevozom lokalc ter urejanjem dostopnih javnih površin.

0: Веление.
1: Pa preverimo še. Vreme, Velenje je jasno, 18 stopinj imamo, Šempeter in Nazarje prav tako, Slovenske Konjice 19, Mislinja pa 17 stopinj. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani zamuda znaša približno 20 minut. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite še kakšen zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Šoštan praznuje županom Borisom Goličnikom odkrito o Družmirskem jezeru priložnosti za mlade in občinskih financah. Preverjamo, kaj prinaša rekonstrukcija podvoza Esoteh in kje se konča moč županov. Razkrivamo tudi drugo plat vsakdana, ko plača ne zadošča za življenje, po pomoč na Rdeči križ prihajajo tudi zaposleni. In še Tanja Žagar iskreno o življenju po bolezni ter Robert Hrgota o ponosu na domače Velenje. Naše zgodbe, naši ljudje, v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem ukazi Šaleška dolina.

0: Tudi to je jesen na Radiu Velenje.
1: Danes je polna luna, ki lahko vpliva tudi na naš spanec. V času polne lune naj bi nekoliko pozneje zaspali in spali manj časa, pri nekaterih pa je lahko tudi globokega spanca manj. Ena od možnih razlag je močnejša naravna svetloba, ki lahko vpliva na našo notranjo biološko uro in zavira nastajanje melatonina, hormona, ki našemu telesu sporoča, da je čas za počitek. Če imamo občutek, da ob polni luni spimo nekoliko slabše, si lahko pomagamo z nekaj preprostimi stvarmi. Spalnico čim bolje zatemnimo, na primer z roletami ali zatemnitvenimi zavesami, pred spanjem pa se izogibajmo telefonu in televiziji, saj tudi njuna svetloba vpliva na naš spanec. Poskrbimo tudi, da bo spalnica prijetno hladna in dobro prezračena. Torej, če bomo nocoj zaradi polne lune nekoliko težje spali, vsaj vemo, koga lahko krivimo. No, čeprav znanost še ni povsem enotna glede tega, kako močen je lunin vpliv na naš spanec.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi vulkanskega pepela iz Etne je ponovno moten letalski promet. V Bangkoku po skoraj dvodnevnem močnem deževju hude poplave. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Danes zjutraj je na železniški postaji Ljubljana Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Pisateljica Irena Androjna je za roman Jona na križišču svetov prejela jubilejno 30. večernico za najboljše slovensko mladinsko leposlovno delo. Žirijo časopisa Večer je prepričala zgodbo o odraščanju, skupnosti in odgovornosti. Podelitev je zaznamoval poudarek na pomenu literature kot notranjega kompasa mladih v dobi umetne inteligence.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Pozdrav še na ceste, zastoje na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, varno in strpno, kjerkoli že ste.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
8: Z vami je
0: Vid Hrovat.
7: Ura odbila eno in naše sobotno druženje se počasi končuje. Jaz vem uživati tale jesenski sonček, vi pa še naprej ostajate v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike. Jutri vam bo v nedeljskem popodnevu družbo delala naša Jana, jaz pa vam želim prelep vikend in vse dobro. Nasvidenje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V porušeni stavbi v Atenah našli trupli, 4 ljudi še pogrešajo. Po skrivnostnih pojavih izhodov iz podzemnih jaškov v New Yorku okrepili varnost. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so danes našli trupli ženske in moškega iz ZDA, poroča francoska tiskovna agencija. Oblasti za zdaj niso razkrile njunih identitet. Reševalci še vedno iščejo 4 pogrešane osebe. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Srbski predsednik napovedal odstop. Agenti umetne inteligence ušli spod nadzora, poskušali so ubiti zaščite. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta srednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Iran je ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v sedmih dneh odprli Hormuško ožino, je včeraj sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. ZDA uradno še niso odgovorile, glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Danes jutraj je na železniški postaji Ljubljana Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti spostavljajo pravilno shranjevanje.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod v katerih nižinah megla.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
0: Z dobro glasbo, upisano jesen.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Bú, kdo se skrýva za vráty? Rexy! Letos te Rexy vábí na najbolj noro družinsko Halloween doživetie u Biograd na moru. Čakajú vás čarovnice, strašlivo zabavná animácia, čuky uživo, druženie s Rexiem in počitnice plné smiecha. All inclusive family Halloween, počitnice s Rexiem in čuky za nepozabno doživetie. Relax Turizm, najväčší slovenský organizátor počitnic. Obíhčite nás u poslovalnicách po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
4: Jesen.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Teš lani zmanjšal izgubo. Po skrivnostnih pojavih izhodov iz podzemnih jaškov v New Yorku okrepili varnost. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. V Halozah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz predvidene udeležbe na današnjem potovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z letalom Air Force One v Tennessee. Gre za novo dejanje v prizadevanjih Bele hiše, da določenim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Sodišče je sicer njene ukrepe predtem razveljavilo.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropski dan jezikov pod geslom Jeziki združujejo. Papež na srečanju z migranti. Mogoče je živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bayer. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta osrednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Radio Velenje.
1: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem Vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041 388 422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.

0: Radio Veligne.
1: C'era la luna, c'erano le stelle,

Vsega dosti bilo, sem prašil, oče sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, van dam ali pa noben. Na to je padla v trans, je ravno šip.

nič narečen, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer pa

אותי זימזלם סקריט מטיסות שרוז'מי כקורדה